sutresnaning bersekawan ing pundi kemawon nanti kolengka. Kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni jawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto sarjana seni. Ing mangke badhe sumpang libur arupi pasugatan gending-gending panglejar mana. Ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados pada jaman Prakarsa. Kula sak kadang namun tansah nderek memuji wonten ngarsani Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabahagiaan karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sak kadang ingkang dalu menika ngaé wajib. Mboten kantun menawi wonten ingkang nembe ambal warsa. Mugi panjenengan pinaringan panjang yuswa lan mugi milah rejenipun. Menawi ingkang kangen mene nembe nandang rogo. Kula sak kadang nderek nyuwun mugi Gusti ingkang paring usodo tuhan panjenengan ingkang nembe nandang rogo. Pramirsa, lumados sing siaran dalu menika kagiyarak langsung saking studio gamelan seni jawi RRI Jakarta. Kangge menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo panjenengan sedaya wonten ing nomor telepon 08 1 2 9 8 pindah malih nomor telepon 08 1 2 9 8 1 2 9 8 sinambi nenggo penjalan ingkang badhe nderek nyawiji ing mangke badhe katur pasugatan ingkang sepindah badhe katur ungling bedayan glondong pring jangkep larasipun pelok padhet enem saking studio kula sak kadang ngaturaken sugeng dalu sugeng midhataken sumangga

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pramarso, ingat sampun katur kala wau ungeling Ketawang Gending Sumedang Kebar. Larasipun Slendro Parsong. Dene salajengipun ing mangke para kadang seni Jawi badhe nyuwun lumengser pamisahing pamirung panjenengan sedaya. Namun sadèrèngipun tasih wonten setunggal utawi kalih lagu mangke ingkang badhe dipunaturaken. Sasuwipun lagu ing mangke kula sakadang nyuwun lumengser pamisahing pamirung panjenengan sedaya ambek bilih wonten sisip semiring atur utawi kirang menuju pranangan kula lados. Kula sakadang nyuwun agunging pangsono. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngatos pinanggih malih ing giyaran candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.